За добро јутро. Афоризми Тушка Радовича. Хладно е. Биће вам потребна или рукавице, или туђа рука. Што је брак дужи, речи и реченице су краће. Кад знамо, сви знамо исто, а кад не знамо, свако не зна другачије. Ви више личите на пораз, него на било чију победу. Будни су они који воле, још спавају они који су вољени. Није здрава она памет која много зна, а мало може. Први питајте да не бисте морали одговарати. Први тражите да не бисте морали давати. За све што нисте могли, реците да нисте хтели. Храбри мушкарци трескају вратима када долазе у кућу, а кукавице само када одлазе. За живот је потребно мало, за несрећан живот тражи се много више. Јуче је неко нашао оно што није тражио. Оно што је он тражио, нашао је неко други. Мушкарци могу да воле само када нађу мало слободног времена и само оне жене које им се у том тренутку нађу при руци. Нас воле неке добре, праве жене, а ми волимо оне друге које нико не би волео

да нема нас. Док немате едно, не може вам недостајати друго. Они кои примају увек, могу више него они кои дају. Сиротиња једе само када е гладна. Ко млад троши новац, неће стићи да потроши младост. Све се може кад се много не мисли о томе. Све што вам треба тражите од добрих људи. Они немају много, али мисле да ни то не заслужују. Некада смо имали идеале, а данас само них немамо. Стида се треба ослободити на време, док још можемо да радимо оно чега се стидимо.

Живот баш и не бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал джаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

Сјесен е кад багрем опадне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још ми

pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

Твоје доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак. Осећам

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

Илјаду години однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

хиљаду године одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу оно што...

хиљаду години однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Кад нас једно године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу оно што ти се...

0: Шефови држава Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине први пут су се састали и одржали неформалне разговоре.
1: Видно, задоволни, изашли су данас пред новинаре највиши представници Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине након тросатних разговора у Белој вили на Брионима. Састанак је био искрен, отворен и без фиге у джепу.

0: да чују друга Тита.
1: Да вас питам, другови, мајко ли вам вашу, за кај сте разјебали лијепу југу нашу? Братства и единства, угасили сте пламен, свичете на голи